mogu. On me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

modela, grad Sarajevo bi u buduće obuhvatao 6 općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Iliđu i Bogošću, dok bi Hadžić, Ilijaš i Trnovo ostali izvan njegovog sastava. Reforma bi obuhvatila i novu raspodjelu pojedinih nadležnosti finansiranja i imovine, kao i upravljanje javnim prijevozom, vodovodom, grijanjem, otpadom i drugim zajedničkim sistemima. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ tek o radnim prijedlozima za dalji institucionalni dijalog, a ne o konačnim rješenjima. Posmatračka misija OSCE upozorila je na niz izazova uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar. U privremenom izvještaju navodi se da se izbori održavaju u polarizovanom političkom okruženju, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija dodatno opteretilo pripreme. Posebna pažnja usmjerena je na kašnjenje u pripremama za korištenje novih tehnologija, kampanju na društvenim mrežama i zaštitu integriteta izbornog procesa. OSCE prati i moguće zloupotrebe javnih resursa, kao i navode o pritiscima na zaposlene. Posmatračka misija će na dan izbora pratiti glasanje, brojanje glasova i utvrđivanje rezultata, a preliminarne nalaze predstavit će dan nakon izbora. Bosna i Hercegovina je u prvih 8 mjeseci ove godine povećala i izvoz i uvoz, ali je istovremeno zabilježen i rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, izvoz je povećan za 6% na 11,8 milijardi maraka, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21 milijardu. Vanjsko-trgovinski deficit tako je dostigao 9,33 milijarde maraka, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je nešto manje od 56%. Evropska unija ostaje najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, a izvoz na tržište Unije porastao je za više od 10%. Superkompjuter platforme Football Meets Data ne daje velike šanse reprezentaciji Bosne i Hercegovine u novom izdanju Lige nacija. Nakon 20.000 simulacija, algoritam predviđa da će Zmajevi završiti na posljednjem mjestu grupe u kojoj igraju sa Švedskom, Poljskom i Rumunijom. Ipak, prema novom formatu takmičenja, posljednje mjesto ne znači direktno ispadanje u Ligu C, već baraž za opstanak u Ligi B. Prema istoj prognozi, prvo mjesto u grupi pripalo bi Švedskoj ispred Poljske, Rumunije i Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to.
10: Samo hitovi 104.

Dobro jutro, četvrtak je 24. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo predstavilo je radne tekstove zakona i ustavnih amandmana kojima se razmatra novo uređenje odnosa između kantona, grada i općina. Prema jednom od predloženih modela, grad Sarajevo bi u buduće obuhvatao 6 općina: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđu i Vogošću, dok bi Hadžić, Ilijaš i Trnovo ostali izvan njegovog sastava. Reforma bi obuhvatila i novu raspodjelu pojedinih nadležnosti financiranja i imovine, kao i upravljanje javnim prijevozom, vodovodom, grijanjem, otpadom i drugim zajedničkim sistemima. Iz ministarstva naglašavaju da je

tek o radnim predlozima za dalji institucionalni dijalog, a ne o konačnim rješenjima. Posmatračka misija OSCE upozorila je na niz izazova uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar. U privremenom izvještaju navodi se da se izbori održavaju u polarizovanom političkom okruženju, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija dodatno opteretilo pripreme. Posebna pažnja usmjerena je na kašnjenje u pripremama za korištenje novih tehnologija, kampanju na društvenim mrežama i zaštitu integriteta izbornog procesa. OSCE prati i moguće zloupotrebe javnih resursa.

Hercegovina je u prvih 8 mjeseci ove godine povećala i izvoz i uvoz, ali je istovremeno zabilježen i rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, izvoz je povećan za 6% na 11,8 milijardi maraka, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21 milijardu. Vanjsko-trgovinski deficit tako je dostigao 9,33 milijarde maraka, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je nešto manje od 56%. Evropska unija ostaje najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, a izvoz na tržište Unije porastao je za više od 10%. Superkompjuter platforme Football Meets Data ne daje velike šanse reprezentaciji Bosne i Hercegovine u novom izdanju Lige nacija. Nakon 20.000 simulacija, algoritam predviđa da će Zmajevi završiti na posljednjem mjestu grupe u kojoj igraju sa Švedskom, Poljskom i Rumunijom. Ipak prema novom formatu takmičenja, posljednje mjesto ne znači direktno ispadanje u Ligu C, već baraž za opstanak u Ligi B. Prema istoj prognozi, prvo mjesto u grupi pripalo bi Švedskoj ispred Poljske, Rumunije i Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
1: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada

0: i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
4: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
2: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
4: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi 104,9.
8: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Dobro jutro, četvrtak je 24. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo predstavilo je radne tekstove zakona i ustavnih amandmana kojima se razmatra novo uređenje odnosa između kantona, grada i općina. Prema jednom od predloženih modela, grad Sarajevo bi u buduće obuhvatao 6 općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo,

Novi Grad, Iliđu i Vogošću, dok bi Hadžić, Ilijaš i Trnovo ostali izvan njegovog sastava. Reforma bi obuhvatila i novu raspodjelu pojedinih nadležnosti finansiranja i imovine, kao i upravljanje javnim prijevozom, vodovodom, grijanjem, otpadom i drugim zajedničkim sistemima. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ tek o radnim prijedlozima za dalji institucionalni dijalog, a ne o konačnim rješenjima.

zaštitu integriteta izbornog procesa. OSC prati i moguće zloupotrebe javnih resursa, kao i navode o pritiscima na zaposlene. Posmatračka misija će na dan izbora pratiti glasanje, brojanje glasova i utvrđivanje rezultata, a preliminarne nalaze predstavit će dan nakon izbora. Bosna i Hercegovina je u prvih 8 mjeseci ove godine povećala i izvoz i uvoz, ali je istovremeno zabilježen i rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, izvoz je povećan za 6% na 11,8 milijardi maraka, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21 milijardu. Vanjsko-trgovinski deficit tako je dostigao 9,33 milijarde maraka, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je nešto manje od 56%. Evropska unija ostaje najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, a izvoz na tržište Unije porastao je za više od 10%. Superkompjuter platforme Football Meets Data ne daje velike šanse reprezentaciji Bosne i Hercegovine u novom izdanju Lige nacija. Nakon 20.000 simulacija, algoritam predviđa da će Zmajevi završiti na posljednjem mjestu grupe u kojoj igraju sa Švedskom, Poljskom i Rumunijom. Ipak, prema novom formatu takmičenja, posljednje mjesto ne znači direktno ispadanje u Ligu C, već baraž za opstanak u Ligi B. Prema istoj prognozi, prvo mjesto u grupi pripalo bi Švedskoj ispred Poljske, Rumunije i Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Osam prošlo, četvrtak, 24. septembar, idemo dalje, nema šta, otišlo ljeto, počeo septembar, djeca krenula u školu i evo već 24. mi se smrzavamo, dakle ovo već 2-3 dana, hladno, tako i porukice dolaze koje šaljete na broj 061-010-030, međutim, ima još slušatelja koji uživaju na moru, javljaju se jutros, ljudi, neki peljašac je pao, dobro, uživajte, šta da kažem, pošaljite nam neku fotku ili super video.
7: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
8: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: kockanje nezaobilazno. Jutros, dakle, crveni Peugeot i neka Honda.
1: Honda. Žao mi je, mislim...
0: Ali to je ljudi... samo kuckanje i onda su to, bio je prije otprilike nekih 15-20 minuta, onako, ovaj red za prolazak Lipašinom, do Šipa.
1: Pa ja, zbog tog malog kuckanja, mislim, to, zbog toga mi je najviše žao. Žao mi je i zbog materijalne štete, ljudi se i nasekiraju na kraj krajeva, to je stres je ujutro, ti kreneš na posao ne razmišljajući da ćeš imat sad sudar, jel? Da ćeš doći normalno na taj posao i onda se desi što se desi.
0: Ali opet to je nepažnje, dakle, nepažnje, dakle, izlazak ovaj, svakako, i možda je dobro pitanje da nam ljudi jave gdje su najgluplje raskrsnice, odnosno ovih izlazak.
1: Gdje treba otvoriti ono 100 očiju, da se ne bude šalo.
0: Ova je jedna ono od favorita dana. Dakle, ako znate gore ovaj dio Ciglana, koji izlazi iz ulice, kako se zove ta ulica?
1: Sad da me
0: ubiješ,
1: ja ne
0: znam. Koja kruži okolo, tamo je Porezna i tamo je ovaj naš BNC.
1: Mislim da je BNC konkretno na Merhemića trgu, a ova
0: Husrefa Rečića.
1: Husrefa Rečića,
0: jeste. Iz te ulice, dakle, iz Husrefa Rečića u Alipašinu.
1: Tako je. I jeste to, stvarno, ondje nema nikakav ni semafor, nema ništa, kao ni na onoj gornji
0: raskrsnici. A semafor je 10 metara i onda on, ovaj, kad stane, onda zakrči, onda ovi izlaze onako malo po malo micom i onda ne vidi, recimo, ovaj... uopšte Alipašinu komu dolazi sa desne strane.
1: Tako je, i naravno onda se desi to što se desi. Još ako se okrenuo nešto, mobitel zazvonio, dijete zaplakalo, gotovo je. I don't know just how it happened,
0: I let down my guard. Imali neka gora ulica od ove ili ovo pobjednik dana? Ja mislim da svako drugi dan imali neka statistika koju neko vodi da ono gdje su najviše zvika.
1: Gdje se dešavalo najviše saobraćajnih nesreća. Pa mislim da su zapravo iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo kad su radili ovo adaptivno upravljanje saobraćajem i neke kamere stavljali na određena mjesta gdje se zapravo dešavalo ovaj najslabiji protok vozila zbog najčešće saobraćajnih nesreća koje su se dešavale. I to su uglavnom ove velike raskrsnice na koje smo mi navikli, recimo dole Otoka, ovaj, Čengić vila Otoka, ona koja vodi prema Vuča potoku, odnosno prema pijaci tamo Otoka, ta raskrsnica je vrlo onako i velika.
0: A šta je tu problem, imaš kružni tok, pa onda Vuča potok, kružni tok.
1: Ima svašta, ima puno saobraćaja prije svega. Puno nervoznih vozača, puno ljudi koji dolaze u Sarajevo iz
0: Zadnjih krajeva. A ima, brate, i oni koji ne znaju da voze, to
1: ima,
0: je
1: 100%. Kako nema, ja bi to vrlo oduzimao vozačke dozvole. Danas,
0: kako ćeš da uzmeš
1: pa vozač? Mislim, ne znam, ali evo, kako neko ne zna da vozi u rikverc? Ako ne znaš da voziš u rikverc, znači nisi naučio
0: pa,
1: da voziš.
0: Pa nemoj da voziš u rikverc, onda vozi pravo.
1: Pa dobro, ali okolnosti te natiraju da se vratiš u trak.
0: Dakle, raskrsnica Kurta Šorka, a...
1: To je Dobrinja.
0: Jeli? Ili ovo Kasindalska? Jeste, to je ono kod Motoreksa što skreće.
1: Aha.
0: E tu je isto opasno.
1: Jeste, pa ima i onda na Alipašina gore i tu je bilo puno saobraćajnih nesreća koliko se ja sjećam. Yes. Isto kod Motoreksa kad se spuštaš na Skobilju glavu Alipašinom ulicom pa desno možeš otići za bare
0: ispod
1: zapravo.
0: Groblja.
1: Ja, tako je.
0: Ali ovaj, zabrana skretanja je...
1: Pa upravo zbog toga ti koji... ne vide tu zabranu skretanja ili ignorišu saobraćajni znak.
0: Pazi, od onog dijela ispod, kad se krene ispod groblja, to je jednosmjerna ulica.
1: Tako je. Ali ima ljudi koji to ne razumiju ili ne želi da razumiju.
0: A najbolji su ovi koji ono popodne izbjegavaju saobraćajne gužve, pa idu ispod, dakle, ono, Bosnelijek, pa onda
1: Jukićevom,
0: pare, Jukićevom, pa onda dođu do one gasprom pumpe i ovaj, ako je policija sa lijeve strane, onda oni idu
1: i dole, vraćaju se
0: ispred onih autosalona, pa se vrati, pa ti tu ne znaš
1: i još veći problem napravi.
0: A oni izaći, dakle, lijevo, prvo zabrana jeste, ali ovaj izađe na pola ceste i očekuje da ga pustiš. Ne bi ga pustio, nema tih para.
1: E, pa tu se najčeš, mislim, ja sam...
0: To je zabrana, druže, ne smiješ lijevo.
1: Tako je. Mislim, ja sam živio u Vogošću dugo godina i išao sam i u školu i na fakultet iz te iste Vogošće svakodnevno.
0: Evo, raskrsnica
1: sa
0: Saraj Polje, kaže, na sedmičnom...
1: Saraj Polje, dobro?
0: Dobro.
1: Saraj Polje, to je, dakle, vjerovatno doleko od doma zdravlja, jel, Saraj Polje?
0: Kojih doma zdravlja?
1: Vojničko. Vojničko, Mojmilo, ona, onda je velika raskrsnica, jel tu?
0: Kralj Faht,
1: džamija. Kralj Faht, tako je.
0: Valjda, ne znam.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adico Bank.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to.
9: Samo hitovi.

Dobro jutro, četvrtak je 24. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo predstavilo je radne tekstove zakona i ustavnih amandmana kojima se razmatra novo uređenje odnosa između kantona, grada i općina. Prema jednom od predloženih modela, grad Sarajevo bi u buduće obuhvatao 6 općina: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad i Lidžu i Vogošću, dok bi Hadžić, Ilijaš i Trnovo ostali izvan njegovog sastava. Reforma bi obuhvatila i novu raspodjelu pojedinih nadležnosti financiranja i imovine, kao i upravljanje javnim prijevozom, vodovodom, grijanjem, otpadom i drugim zajedničkim sistemima. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ tek o radnim prijedlozima za dalji institucionalni dijalog, a ne o konačnim rješenjima. Posmatračka misija OSCE upozorila je na niz izazova uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar. U privremenom izvještaju navodi se da se izbori održavaju u polarizovanom političkom okruženju, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija dodatno opteretilo pripreme. Posebna pažnja usmjerena je na kašnjenje u pripremama za korištenje novih tehnologija, kampanju na društvenim mrežama i zaštitu integriteta izbornog procesa. OSCE prati i moguće zloupotrebe javnih resursa, kao i navode o pritiscima na zaposlene. Posmatračka misija će na dan izbora pratiti glasanje, brojanje glasova i utvrđivanje rezultata, a preliminarne nalaze predstavit će dan nakon izbora. Bosna i Hercegovina je u prvih 8 mjeseci ove godine povećala i izvoz i uvoz, ali je istovremeno zabilježen i rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, izvoz je povećan za 6% na 11,8 milijardi maraka, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21 milijardu. Vanjsko-trgovinski deficit tako je dostigao 9,33 milijarde maraka, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je nešto manje od 56%. Evropska unija ostaje najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, a izvoz na tržište Unije porastao je za više od 10%. Superkompjuter platforme Football Meets Data ne daje velike šanse reprezentaciji Bosne i Hercegovine u novom izdanju Lige nacija. Nakon 20.000 simulacija, algoritam predviđa da će Zmajevi završiti na posljednjem mjestu grupe u kojoj igraju sa Švedskom, Poljskom i Rumunijom. Ipak, prema novom formatu takmičenja, posljednje mjesto ne znači direktno ispadanje u Ligu C, već baraž za opstanak u Ligi B. Prema istoj prognozi, prvo mjesto u grupi pripalo bi Švedskoj ispred Poljske, Rumunije i Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz postepeno naoblačenje poslije podne tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 22 stepena.
1: Unije Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite

0: vozila pojačani na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Idemo dalje, 9 prošlo, 9 i 5 minuta, tačnije, evo malo sunca nad Skenderijom, biće ovo jedan lijepi sunčan dan, međutim jutro hladno, koliko je temperatura neki?
3: Kad sam ja hodao, bilo je 4 stepena.
2: Jeste iz Bjelašnice si išao?
3: Prehladno je jutro bilo, ne znam šta je reći, ali evo mislim definitivno jesen je pokazala svoje zube, u pravom smislu te riječi, iako je evo tek smo praktično u drugom danu jeseni.
2: Dobro, idemo na kulturno dešavanje u gradu. Imamo super ulaznice za vas. Dakle, nema što nema. Imamo jesen u Sarajevu što se tiče ovih predstava i za djecu i za odrasle. Krenut ćemo sa Mašom i Medom. To nam je najbliže u saradnji sa našim prijateljima iz Mondoka. U nedjelju već imamo predstavu za djecu Maša i Medo.
3: Tako je, mislim da je to jedna super predstava. Igra se u Domu mladih, dakle tu kod nas
2: to je 27. u 3 sata, dakle u 15 sati.
3: Da, super je termin.
2: Koliko ulaznica imamo, samo da vidimo.
3: Imamo 3 puta po 2.
2: 3 puta 2, dobro. Idemo, brzi poziv, 061 010 030. Dakle, Maša i Medo predstava Dom mladih Skenderija,
3: 27.
2: u 15 sati. Vidi, ono sad ću u 15 da pada mrak.
3: Nemoj još, nemoj još.
2: Još malo, još malo. Vidi, ono, 3 je tamam. Nedjelja, 3 sata.
3: Pa jeste.
2: Ono, šta ćeš sa djecom, Maša i Medo.
3: Maša i Medo, tako je, malo se prošetate prije toga, poigrate se u
2: Maša. Meni žao Mede, uvijek Maša ga prevesla.
3: Pa Maša je ipak čovjek, Maša je djevojčica, Medo je Medo.
2: Maša je nestašna djevojčica. Dakle, za vaše mališane obezbijedili smo 3 puta 2 ulaznice. Evo brzi poziv da vidimo ko nas zove. Želimo dobro jutro našem slušatelju. Halo, halo, halo.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Je li vama žao ovog Mede, jadan Medo?
4: Jeste, ali Maša je uvijek.
2: Maša
4: napravi problem.
2: Maša napravi problem.
4: Belaj.
2: Ok, dakle, koliko djece imate?
4: Dvoje, jedno je, u stvari zovem iskreno zbog male dvije i pol godine, njoj psovu, a pretpostavljam više je svidjelo mali 9 godina, tako da ne znam.
2: Mali, još malo.
3: Kad bude neki Terminator predstava.
2: Momak za ženitbu.
3: Ili neki dinosaurus ili nešto.
4: Iako i on iskoristi svaki put.
2: Dakle, imate dječaka i djevojčicu, to hoću da pitam. Ima li razlika, recimo, u ponašanju, recimo, dječak kad je bio njenih godina, kako se ponašao i kako su djevojčice onako već zrelije puno?
4: Pa ima, vrlo ogromna razlika. Djevojčice su puno pažljivije, organizovanije, što ja znam, nekako samoinicijativno odlučuje od dosta stvari i znači što je najbitnije čuva se. Dok je mali bio jednostavno lud i to ne mogu nikako drugačije kad je objasnio. Od padova, od prilskuća, od čega jednostavno samo je gazio i to je to.
2: Dakle, dječak je 4. razred, pretpostavljam.
4: Jes.
2: Reci mi zadaća kako ti ide, krenula školska godina.
4: Supruga se bavi s tim, blizu je nervnog sloma, ja sam se odlučio da...
2: Aha, znači ista je situacija kao kod mene, pa zato i pitam.
4: Da.
2: A znaš šta je najgore, ja mislim, stvarno, jesu li ove učiteljice tako naivne da ne znaju da roditelji rade zadaću, pogotovo recimo likovno? Pa vidiš kako djete crta na času, ode kući, vrati se ono Picasso.
3: Drugo.
2: Mene uhvatio mali, ja tražio 5 maraka za likovno. Da nacrtam nešto. Kaže, ne vrijedi ovo 3 marka. Kaže, uzmi 3, kaže, dosta ti je. Uroku, daj što daš. Tako da, idemo na Mašu i Medu, pišemo, imam ime i prezime, da ne
4: ima
2: piše meni na telefonu, Tarik piše, dakle, dvije ulaznice za Tarik.

0: i za njegovu djecu.
1: Kod nas ulaznice, pa trebate doći do Hit FM-a.
2: Evo, danas ili sutra.
3: Nije problem, navratim, onaj, u toku dana, evo, bilo
2: što koji... bi reklo, zabranjeno pušenje, navrati ponekad.
3: Može.
2: Može, valja, vidimo se, druže, hvala puno, idemo dalje, imamo još dva puta dvije. Ajde, dakle, za vašu djecu da ono, drugačije predstave ono, stvarno, prvo, zato što su djeca okružena drugom djecom i ovaj, jako interesantna ova predstava. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Jutro, evo samo da ne pričam sa očevima, sad ćemo mi sa majkama pričati, majke su ono, idemo brzo, dakle, koliko djece imate?
4: Imam dvoje, ali je jedna beba.
2: Beba jedna? Ou, pa kako vi, ono, živite, gospođo?
4: Pa, jedva. Zadivljavamo.
2: Prvo pitanje je ono, kako spavate?
4: E, to nikako.
1: Ne spavamo.
4: Bili, to ne spavamo.
2: Ovaj, ima djece, ovaj, kad su mala, pa promjene. Prvo, recimo, ima djeca koja, recimo, nikad ne spavaju, pa onda počnu da spavaju. Ova djeca što su spavala, prestanu da spavaju. I onda majke znaju kako im je. Nije lako djecu ozgojiti danas.
4: Nije.
1: Koja je to razlika između njih dvoje?
4: Dvije godine.
2: Pa fino. Tamam.
4: Boga mi, mala razlika, ali eto, hajde.
2: Pa šta suprug radi on u životu? Pomaže li vam što?
4: Pa pomaže, stvarno, što jeste to?
2: Našli ste dakle finog. Ima u Sarajevu da se probere ovaj fini supruga.
4: Ima,
2: vjerujte mi, dakle, nisu svi loši. Dakle, ima stvarno nekad ako naiđe. Kažu uglavnom, pazi ovo, ali ovo je živa istina. U septembru.
1: Evo, taman smo na kraju.
2: Ono, djevojka kad nema momka, znaš, ono, ljeto prošlo, boja se ovaj, otišla i nađe momka u septembru. I ako se uda za njega, taj iz septembra.
1: Najbolji.
2: On bude ko duša. Međutim, ako nađete ovog u decembru, pred novu godinu, vjerujem je, od njega nema ništa. Razvod braka, to je katastrofa. Evo, ne znam, ovaj, kad ste vi svog našli, je li to bio septembar ili decembar ili januar, ali...
4: Januar.
2: Decembar, ne, a januar je bolji. Dakle, s početak godine, taj
1: pa tako je, taman svi ispuhali ona atmosfera od nove godine i od svega.
2: Dobro, ko će čuvati bebu dok ovaj, ovo drugo dijete, starije, pretpostavljam, bude pratilo
4: pa
2: presu?
4: Pa ili muž ili tetka.
2: Tetke su najbolje, dakle, pozdrav za sve tetke koje...
4: Tetke su zakon.
2: Tetke su zakon, dakle, nema bolje od tetke, tetka uvijek uleti kad treba. Ime, prezime, brzo...
4: Amina Kulović.
2: Amina, čekamo vašeg supruga, pretpostavljam da će on doći po ulaznice, one su kod nas, dakle, fizički može već danas doći do 15 ili sutra.
1: Danas ili sutra, u nedjelju vam je predstava, nemojte zaboraviti.
2: Eto. Ćao, vidimo hvala se, čuvajte puno. Bebu, ljubite bebu, hvala puno, idemo dalje i još dvije ulaznice ostale. Naše je Medo, dakle, predstava za djecu. Sad, ja ne znam, ovaj... Ajde da vidimo ko je sa nama, želim dobro jutro, halo.
5: Dobro jutro.
2: Još jedan ponosni otac, koliko djece?
5: Jedno dijete.
1: Jedno, ali vrijedno.
2: Godina?
5: Tri.
2: Tri godine, to se, nakon tri godine se prestane brojati mjeseci, meni to nikad nije bilo jasno, kaže ima 18 mjeseci,
1: 26.
2: Ja.
5: Dobar, to nisam ni ja znao nikad brojati.
2: I onda ja počnem da brojim koliko je djeteta,
1: koliko je mjeseci.
2: Jeste, tako da. Ovaj, recimo, kakav si otac, ono, koje su tvoje dužnosti i obaveze kad je dijete od tri godine u pitanju? Evo, baš me interesuje da uporedim, recimo, i Andrej je tu negdje.
5: Samo da se igram s njim, ništa više.
2: Samo da se igram.
5: Da s vremena na vrijeme i igram.
1: Vrtić?
5: U vrtić ide, ali ono, toga deda vodi.
2: Aha, dobro. A reci mi ovaj, vidi, mi smo tako, imam isto sina sa tri godine, mi smo se igrali nekih vozića. Ja sam kupio oni, to su bile šine po kući, druže, gdje nema, gdje ne bio.
5: I kod mene su isto. I... Što Lego, šine, što one drvene... Kompletan dnevni boravak je u šinama.
2: I vidi sad priču, dakle, ja nitad nisam želio da mu pustim da pobjedi. Ovaj, pustimo dva vozića kao trka vozića, znaš. A ja skontam da ako staviš novu bateriju u vozića, da je on brži od ovaj.
1: I onda tvoj ne brže.
2: Žena dođe galavi, pusti dijete, bo reći, ja nisam imao takvih vozića kad sam bio malo. Ali to nama ostane muškarcima, mi smo u stvari, žene su u pravu, mi smo uvijek djeca.
5: Ne, ono što se nisam ja igrao ko mali.
2: Jes, nije bilo, ovakve godine bile drvene igračke.
1: Pa dobro, drvene su i dobre, mislim, ali generalno kakve sve igračke danas postoje, ono da ti pa ne stane.
2: Pa ja bi se igrao, dakle.
1: Pa ja se igram.
2: Evo, a recimo ovi trka ovih autića na daljinski, je li se toga igra?

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: FC27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na -1 etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica.
4: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Pobjedi Bebek kolekcija, pravi kafu, a ako izgubim ja onda ja pravim kafu.
1: Odlično, evo, dakle, kladimo se. Kladimo se uze. 3-3. 3-3, Andrej, gotov si. Nema šanse danas, rekao sam ti ja. Otići iz ovog smiješnog grada. Evo i malo tife, da ne bude ono samo da
2: ne pušta. Hvala lijepo, sad ja hoću da kažem. Bebeka.
1: Halo, 3-3 je, idemo do 5. Bebek ili tifa, koji je više ostavio traga u dugmetu, pitanje je sad. 061 010 030, naši broj. Zvoni, sve zvoni, sve zvoni. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Evo,
3: a Bebek normalno, Bebek.
1: Bebek uzima ovo, hvala puno druže. 4-3, idemo, idemo zakucati ovu priču.
2: A padaju zvijezde, a lažeš, šta zaborave ljudi ove neke pjesme. Mislim, istini za volju, da, Bebek ima bogatiju diskografiju s Bijelim dugmetom, ali ovo je ti film, pjesme tipa lažeš, ili da te Bog do ne volim, uf, recimo ta pjesma.
1: Dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro, Tifa.
1: Radi, radi, od 4-4, jel?
2: Pa kažem ti, ko plavi orkestar Crvena jabuka.
1: Kakva.
2: Prava sarajevska atmosfera. Kao pitanje, gdje su najbolji ćevapi? To je preteško.
1: Nije to preteško, druže. Sačekajte malo. E, slušaj ovu pjesmu, slušaj. Ovo je antologija. Ovo nema dalje. Ovo će se slušati ljudi za...
2: Pa mislim, ovo se može svrstati u rock evergreena, nema šta, mislim, muzika generalno koju je Bijelo dugme radilo.
1: Slušaj, početak, gdje da krenemo, pa ovo je poezija, slušaj. Sad.

0: Da, da, ne, ne, ne, daj, daj mi bolju pjesmu, daj mi bolju pjesmu od ove.
1: Pa ne znam, evo, na primjer, da te Bogdom ne volim, i to je jako, jako, mislim, ono, jedna od meni dražih.
0: A ovo samo ide u decembru pred novu godinu, ono, kad, ne razumijem. Lijepa balada, nema šta.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
0: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to, to je to.
7: Samo hitovi.
8: 104,9. Stari dobri hit.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Stop, vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, kupus 1 kg samo 0,90, keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95, vaš robot.
9: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
10: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
11: To je to. Samo hitovi.

se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koje

0: i ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati apelaciju Denisa Zvezdića o budžetskim izdvajanjima Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Zvezdić traži zabranu budžetskih isplata za lobiranje za, kako navodi, neustavne i nezakonite ciljeve. Ustavni sud razmatraće i 4 druga zahtjeva za ocjenu ustavnosti, 3 izborna predmeta te više desetina drugih odluka. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk i predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Saudin Sivro razmijenili su oštre poruke zbog najavljenog štrajka prosvjetnih radnika. Uk tvrdi da su izmjene kolektivnog ugovora već potpisane i upućene na objavu u službenim novinama, zbog čega najavljeni štrajk smatra političkim pritiskom. Sivro odgovara da je još početkom septembra tražio hitan sastanak s premijerom, ali da odgovor nije dobio. Sindikat ostaje pri najavi štrajka upozorenja 28. septembra i protesta 30. septembra, a ukoliko ugovor ne bude objavljen, generalni štrajk najavljen je za 1. oktobar. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proširila je listu lijekova Fonda solidarnosti, čime će pacijentima biti dostupne nove savremene terapije. Dopunjena je lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja. Iz vlade navode da je cilj omogućiti većem broju pacijenata pravovremeno i dostupnije liječenje, te ističu da je za Fond solidarnosti u protekle 4 godine osigurano ukupno 296 miliona maraka. Radovi na novom pješačkom mostu Paper Bridge preko Miljacke privode se kraju. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić obišao je gradilište gdje je u toku asfaltiranje, kao i uređenje zelenih površina i prostora oko mosta. Nakon asfaltiranja slijedi postavljanje ograde i završni radovi, poslije kojih će most biti otvoren za građane. Paper Bridge će povezati Čengić Vilu i Hrasno, dug je 35, a širok 5 metara. Vrijednost projekta iznosi oko 845.000 maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Plus na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepeni porast oblačnosti poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zrak

0: AM. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kažiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

0: Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
1: 104,9.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

Sjedinjenim Američkim Državama. Zvezdić traži zabranu budžetskih isplata za lobiranje za, kako navodi, neustavne i nezakonite ciljeve. Ustavni sud razmatraće i 4 druga zahtjeva za ocjenu ustavnosti, 3 izborna predmeta te više desetina drugih odluka. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk i predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Saudin Sivro razmijenili su oštre poruke zbog najavljenog štrajka prosvjetnih radnika. Uk tvrdi da su izmjene kolektivnog ugovora već potpisane i upućene na objavu u službenim novinama, zbog čega najavljeni štrajk smatra političkim pritiskom. Sivro odgovara da je još početkom septembra tražio hitan sastanak s premijerom, ali da odgovor nije dobio. Sindikat ostaje pri najavi štrajka upozorenja 28. septembra i protesta 30. septembra, a ukoliko ugovor ne bude objavljen, generalni štrajk najavljen je za 1. oktobar. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proširila je listu lijekova Fonda solidarnosti, čime će pacijentima biti dostupne nove savremene terapije. Dopunjena je lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja. Iz vlade navodi da je cilj omogućiti većem broju pacijenata pravovremeno i dostupnije liječenje, te ističu da je za Fond solidarnosti u protekle 4 godine osigurano ukupno 296 miliona maraka. Radovi na novom pješačkom mostu Paper Bridge preko Miljacke privode se kraju. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić obišao je gradilište gdje je u toku asfaltiranje, kao i uređenje zelenih površina i prostora oko mosta. Nakon asfaltiranja slijedi postavljanje ograde i završni radovi, poslije kojih će most biti otvoren za građane. Paper Bridge će povezati Čengićvilu i Hrasno, dug je 35, a širok 5 metara. Vrijednost projekta iznosi oko 845.000 maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji prevladavati također sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje. Poslije podne tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepeni porast oblačnosti poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22, trenutno je 14 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: Četvrtak na Hit FM-u, dobar vam dan, 12 sati i evo nas na početku našeg zajedničkog druženja za ovaj 24. septembarski dan. Tu smo i danas sa informacijama i zanimljivostima, malo ćemo o jeseni, pa ćemo malo o muzičkoj i kulturnoj sceni. Ostanite uz Hit FM i ostanite u dobrom raspoloženju za dobar dan.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

Bio je to Vatreni poljubac na Hit FM ovog četvrtka. Mi se vraćamo u 86. godinu i jednu zanimljivu epizodu iz historije ovog sarajevskog benda. Te godine Vatreni poljubac je završio snimanje svog 7. studijskog albuma 100% rock'n'roll, ali uz jednu veliku promjenu. Milić Vukašinović odlučio je prepustiti mjesto glavnog vokala Mladenu Vojčiću Tifi, koji je godinu dana ranije napustio Bijelu dugme. Na ovom albumu su se posebno izdvojile balade Ne pitaj me i Kako da te ostavim. Dakle, 1986. godina, Vatreni poljubac, Tifa za mikrofonom i 100% rock'n'roll. Pa idemo dalje uz stari dobri rock na Hit FM-u.

slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini na DM online.

0: aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
3: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
2: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
3: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Tačka.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
6: To je to. Samo hitovi. 104,9.
7: Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se upravni spor u vezi s kupovinom poslovnog prostora za upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci, vrijednog skoro 99 miliona maraka. Pravobranilaštvo BiH pokrenulo je spor nakon što se Kancelarija za razmatranje žalbi proglasila nenadležnom za postupanje po njihovoj žalbi. Riječ je o kupovini dvije zgrade od kompanije Grand Trade, a Komisija za borbu protiv korupcije državnog parlamenta poručuje da trošenje ovako velikog iznosa javnog novca mora biti potpuno transparentno i u skladu sa zakonom. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Njujorku na sastanku predstavnika Zapadnog Balkana s visokom predstavnicom Evropske unije Kajom Kalas. Konaković je ponovio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Bosne i Hercegovine, te ukazao na značaj regionalne sigurnosti i nastavka prisustva EUFOR-a. Govoreći o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, kritikovao je učešće tamošnjih zvaničnika u komemorativnim aktivnostima i poručio da veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca šteti procesu pomirenja i regionalnoj stabilnosti. Čelnici vodećih kompanija za razvoj umjetne inteligencije upozorili su pred Vijećem sigurnosti UN-a na moguće rizike nekontrolisanog razvoja ove tehnologije. Predstavnici OpenAI-a i Antropika pozvali su države da uspostave međunarodne sigurnosne mehanizme kako bi se spriječilo da najnapredniji sistemi izmaknu ljudskoj kontroli. Direktor Antropika Dario Amodei ranije predložio usporavanje razvoja najmoćnijih AI modela dok se ne uspostave odgovarajuće sigurnosne mjere. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje u Varšavu gdje će sutra protiv Poljske otvoriti novi ciklus Lige nacija. Zmajevi će biti bez prvog golmana Nikole Vasilja koji se povrijedio na posljednjem treningu, a umjesto njega pozvan je Mladen Jurkaz. Reprezentacija će večeras u Varšavi obaviti posljednji trening. Utakmica Poljske i Bosne i Hercegovine igra se sutra od 20:45 bez prisustva BH navijača zbog ranije izrečene UEFA-ine kazne. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji prevladavati također sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje. Poslije podne tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepeni porast oblačnosti poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22, trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma.
0: Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: 24. je septembar, prošlo je 13 sati i evo ulazimo u drugi sat našeg zajedničkog druženja na Hit FM-u. Nadam se da ste u dobrom raspoloženju i da vas je barem nešto danas obradovalo. Ako i nije, potrudite se pa obradujte sami sebe. A mi smo tu da uz najbolju muziku donosimo onaj pozitivni i veseo ritam u dnevne aktivnosti, pa idemo dalje uz najveće hitove.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Četvrtak na Hit FM-u, 24. septembar, kalendarska jesen nam je stigla, ali vremenska prognoza iz dana u dan se mijenja. Danas u Sarajevu ugodnije nego jučer, ali opet osjeti se da nema više ljeta. A znate što je zanimljivo kod ovog prijelaza iz ljeta u jesen? Nije se promijenio samo datum u kalendaru, polako mijenjamo i svoje male rituale. Ljeti tražimo hlad, a sad nam odjednom prija sunce, pa barem i malo sunca. Umjesto hladne vode i limunade sve češće pravimo čaj i nekako čim malo zahladni čaj dobije sasvim drugi ukus, priznajte. Vraćaju nam se i lagane jakne, duže šetnje bez onog osjećaja da ćemo se istopiti. Tu su i prve kiše, miris mokrog asfalta, a uskoro i kesteni na ulicama. Ima nešto baš lijepo u tom periodu kada još možemo uhvatiti malo ljeta, ali već osjećamo da nam dolaze jesenske kiše i večeri. Pa ako ste danas negdje uz šolju čaja, uživajte, jesen očigledno polako preuzima svoj termin, a naš termin u nastavku preuzima blok reklama. Lama i onda se brzo vraćamo hitovima i priči. Ostanite sa nama.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave

0: Materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Vikend je tu, a Robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
5: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo,
6: to je to, samo hit.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se upravni spor u vezi s kupovinom poslovnog prostora za upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci, vrijednog skoro 99 miliona maraka. Pravobranilaštvo BiH pokrenulo je spor nakon što se Kancelarija za razmatranje žalbi proglasila nenadležnom za postupanje po njihovoj žalbi. Riječ je o kupovini dvije zgrade od kompanije Grand Trade, a Komisija za borbu protiv korupcije državnog parlamenta poručuje da trošenje ovako velikog iznosa javnog novca. Konaković učestvovao je u Njujorku na sastanku predstavnika Zapadnog Balkana s visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas. Konaković je ponovio da članstvo u Europskoj uniji ostaje strateški cilj Bosne i Hercegovine, te ukazao na značaj regionalne sigurnosti i nastavka prisustva EUFOR-a. Govoreći o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, kritikovao je učešće tamošnjih zvaničnika u komemorativnim aktivnostima i poručio da veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca šteti procesu pomirenja i regionalnoj stabilnosti. Čelnici vodećih kompanija za razvoj umjetne inteligencije upozorili su pred Vijećem sigurnosti UN-a na moguće rizike nekontrolisanog razvoja ove tehnologije. Predstavnici OpenAI-a i Antropika pozvali su države da uspostave međunarodne sigurnosne mehanizme kako bi se spriječilo da najnapredniji sistemi izmaknu ljudskoj kontroli. Direktor Antropika Dario Amodei ranije predložio usporavanje razvoja najmoćnijih AI modela dok se ne uspostave odgovarajuće sigurnosne mjere. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje u Varšavu gdje će sutra protiv Poljske otvoriti novi ciklus Lige nacija. Zmajevi će biti bez prvog golmana Nikole Vasilja koji se povrijedio na posljednjem treningu, a umjesto njega pozvan je Mladen Jurkaz. Reprezentacija će večeras u Varšavi obaviti posljednji trening. Utakmica Poljske i Bosne i Hercegovine igra se sutra od 20 sati i 45 minuta bez prisustva BH navijača zbog ranije izrečene UEFA-ine kazne. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje prema kraju dana. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepeni porast oblačnosti prema kraju dana. Kiša se očekuje kasno večeras. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma.
0: Prijatelj emisije, Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: 14 sati je prošlo i vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za ovaj 24. septembarski dan. Vi uživajte u ovom četvrtku, u ovom jesenjem danu, ostanite uz najveće hitove na Hit FM-u, a mi se slušamo ponovo sutra od 12.
4: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Mala sušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram

0: Nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
0: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
0: Otkrijte nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
2: To je to, samo hitovi.

Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada

0: i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

0: 9.00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, uz druženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Vrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez potpisao je odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Helez je ranije prijavio ukupno 37 pripadnika oružanih snaga, 10 slučajeva proslijeđeno je tužilaštvu BiH zbog sumnje da postoje elementi krivičnog djela. Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se upravni spor u vezi s kupovinom poslovnog prostora za upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci, vrijednog skoro 99 miliona maraka. Pravobranilaštvo BiH pokrenulo je spor nakon što se Kancelarija za razmatranje žalbi proglasila nenadležnom za postupanje po njihovoj žalbi. Riječ je o kupovini dvije zgrade od kompanije Grand Trade, a Komisija za borbu protiv korupcije državnog parlamenta poručuje da trošenje ovako velikog iznosa javnog novca mora biti potpuno transparentno i u skladu sa zakonom. Predstavljen je prvi koncept buduće tramvajske pruge od Neđarića preko Dobrinje do međunarodnog aerodroma Sarajevo. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta objavio je prikaz planirane trase, spojeva, kolosijeka i budućih stajališta. Trenutno je u toku izrada idejnog projekta, a proširenje tramvajske mreže predviđeno je i urbanističkim planom kantona Sarajevo. Početak nove sezone ABA lige zakazan za sutra doveden je u pitanje zbog problema s angažovanjem košarkaških sudija. Iz rukovodstva lige navode da je više arbitara odustalo od suđenja nakon što su dobili poruke kojima su pozvani da ne prihvate angažman. Zbog toga je neizvjesna i sutrašnja utakmica Bosne i Zadra zakazana za 18:30. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje prema kraju dana. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepeni porast oblačnosti prema kraju dana. Kiša se očekuje kasno večeras. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22, trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u.

Pola četiri nam je jučer je bila jedna godišnjica koju možda nismo dovoljno obilježili. 23. septembra 1997. godine, prije tačno 29 godina, U2 je svirao na Koševu. I mislim da ljudi koji su te večeri bili tamo ne pamte samo koncert, pamte vrijeme u kojim se koncert dogodio. Bar ja pamtim tako to vrijeme i zaista je bilo čarobno. Rat je bio završen nepune dvije godine ranije, Sarajevo se tek vraćalo normalnom životu, nismo znali gdje nam je glava, gdje nam je rep, a onda u grad stiže jedan od najvećih bendova na svijetu sa svojom ogromnom pop mar turnejom. 60 kamiona dovezlo je produkciju, na Koševu je postavljen ogroman ekran, svod visok 30 metara i čuveno veliko ogledalo u obliku limuna, pred binom i na tribinama oko 45.000 ljudi. A U2 nije u Sarajevo došao slučajno. Još tokom rata bend je na svojoj Zoo TV turneji uključivao satelitska javljanja iz opkoljenog Sarajeva, a Bono je nakon rata obećao da će se vratiti i održati koncert. I održao je obećanje i onda se te večeri dogodilo nešto što je koncert učinilo još emotivnijim. Bono je počeo gubiti glas. Umjesto da koncert propadne, Sarajevo je počelo pjevati umjesto njega. U jednom trenutku zamolio je publiku da ga svojim glasovima nosi. Djeđi je sam izveo Sunday Bloody Sunday, a te večeri U2 je pred sarajevskom publikom izveo i Miss Sarajevo uz Briana Ena,

dok je Pavarotijev glas pušten sa snimka. I zato, kada danas pričate s nekim ko je bio na Koševu 1997. godine, često ćete čuti nešto više od bio sam na koncertu U2, ljudi prije kažu bio sam tamo. Kao da je to bio jedan od onih trenutaka kada je Sarajevo nakon svega ponovo osjetilo da pripada svijetu. A onda razmišljam, evo, od tada je prošlo 29 godina, imali smo mi tih velikih imena ovdje. Sting je recimo bio tu 22. napunio je Zetru sa svojom turnejom My Songs, imao je ogromne regionalne koncerte, Sarajevo Film Festival nam svake godine pokaže koliko ljudi možemo privući, a danas smo samo avionskim linijama povezani sa destinacijama evropskih i svjetskih tržišta. Ovogodišnji ljetni red letenja imao je 39 direktnih destinacija. Pitam vas zato danas, sjećate li se koncerta U2 na Koševu? Jeste li bili tamo i šta vam je ostalo u sjećanju nakon 29 godina? A za one koji su tada bili premladi ili se možda još uvijek nisu rodili, zaslužuje li Sarajevo danas više koncerata velikih svjetskih zvijezda? I koga biste možda voljeli vidjeti? 061 010 030, naš Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
7: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
6: Pretvorite

0: Remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Lijep pozdrav, četvrtak je 24. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sva oprema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića stigla je u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija lokalnim izbornim komisijama počinje u nedjelju. CIK navodi da je više od 6000 operatera položilo potrebne testove, dok problem predstavlja nedostatak članova biračkih odbora u pojedinim sredinama. Zbog toga su povećane naknade za njihov angažman. Opći izbori u BiH bit će održani 4. oktobra. Posebni odjel federalnog tužilaštva Poskok podigao je optužnicu protiv 4 osobe, među kojima je i bivši direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedin Voloder, zbog sumnje na zloupotrebe prilikom eksproprijacije zemljišta za autocestu Medakovo-Zimice. Prema optužnici, jednom od osumnjičenih pribavljena je nezakonita korist veća od 700.000 maraka, dok je autocestama Federacije pričinjena šteta od oko 2,5 miliona maraka. Optužnica obuhvata udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja. Međunarodni aerodrom Sarajevo i kompanija EasyJet najavili su dvije nove direktne linije prema Švicarskoj od proljeća naredne godine. Letovi za Ženevu počinju 22. aprila, a za Bazel 10. maja 2027. Na obje linije avione će se obraćati dva puta sedmično. Iz Sarajevskog aerodroma navode da nove destinacije dodatno jačaju povezanost Bosne i Hercegovine sa evropskim tržištima. Nova sezona UEFA Lige Nacija počinje večeras sa 8 utakmica. Najviše pažnje privlači duel Nizozemske i Njemačke u Amsterdamu, na kojem će na selektorskim klupama debitovati Xavi Hernandez i Jürgen Klopp. U elitnoj diviziji večeras igraju još Srbija i Grčka, Norveška i Danska, te Portugal i Wales. Većina utakmica počinje u 20:45. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuju se kiše ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U Sarajevu sutra pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana bez padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo je 16 sati, a danas se evociramo uspomene na jednu od onih sarajevskih noći koje se i skoro tri decenije kasnije prepričavaju. Prije 29 godina 45.000 ljudi na Koševu gledalo je U2. Bono je ostao bez glasa, publika je pjevala s njim, čula se mi Sarajevo. Bila je to jedna preemotivna noć koju zaista u srcima nosimo i rado je se sjećamo. Pitala sam vas, sjećate li se vi te večeri, zaslužuje li Sarajevo danas mnogo više takvih velikih svjetskih koncerta? Rata. Ema kaže, bila sam na Koševu i nikada neću zaboraviti onaj osjećaj. Nije bilo važno ni što Bono nije mogao pjevati. Mi smo pjevali. Mislim da tada nismo ni bili svjesni koliko je taj trenutak veliki. E upravo tako, neki događaj postanu još veći kada prođe vrijeme. Sanela nam je pisala, nisam bila, roditelji mi nisu dali. Do danas im to spominjem. Ako YouTube ikada ponovo dođe, neka znaju da ja prva kupujem kartu. Dobro, nadam se Sanela da će YouTube uskoro ponovo doći ovdje u Sarajevo, zašto i ne bi. Irmela je pisala, Sarajevo apsolutno zaslužuje velike koncerte, pogledajte koliko ljudi dolazi na Sarajevo Film Festival, ne moramo imati 10 velikih zvijezda godišnje, ali jednu ili dvije, zašto ne. Faris je pisao, problem je što smo malo tržište, ali Sarajevo može privući ljude iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Veliki koncert nije samo koncert, pune se hoteli, restorani, taksi, grad živi, upravo tako. Edin je također poslao poruku, ja samo hoću da jednom vidim najavu svjetske turneje i da između Beča, Budimpešte i Zagreba piše Sarajevo. Edine, ti si pogodio, svi mislimo tako i nadamo se da će uskoro tako i biti.

0: sjajni Željko Joksimović uvijek rado sluša na talasima Hit FM-a. Idemo dalje sa dobrom muzikom nakon reklama.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat.
2: Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
1: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa, iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
7: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Danas nam je divan dan, Vlatko Stefanovski slavi rođendan. Koliko volimo ovog čovjeka, koliko njegova svirka, koliko njegova gitara smiruje naš nervni sistem, to nije moguće. Zaista je jedan od velikih umjetnika našeg regiona, s grupom Lebi Sol žario je i palio u ono vrijeme stare Jugoslavije, ali i dan danas vrlo rado slušamo njihove pjesme, pa ćemo poslušati i dvije u našem mini koncertu.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
5: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields. Mjesto za sve generacije.
7: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
8: To je to Hit FM radio Sarajevo.
9: To je to.
10: To je to.
11: Samo hitovi.
12: 104,9.

lijep pozdrav. Četvrtak je 24. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sva oprema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića stigla je u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija lokalnim izbornim komisijama počinje u nedjelju. CIK navodi da je više od 6000 operatera položilo potrebne testove, dok problem predstavlja nedostatak članova biračkih odbora u pojedinim sredinama. Zbog toga su povećane naknade za njihov angažman. Opći izbori u BiH bit će održani 4. oktobra. Posebni odjel federalnog tužilaštva Poskok podigao je optužnicu protiv 4 osobe, među kojima je i bivši direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedin Voloder, zbog sumnje na zloupotrebe prilikom eksproprijacije zemljišta za autocestu Medakovo-Zimice. Prema optužnici, jednom od osumnjičenih pribavljena je nezakonita korist veća od 700.000 maraka, dok je autocestama Federacije pričinjena šteta od oko 2,5 miliona maraka. Optužnica obuhvata udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja. Međunarodni aerodrom Sarajevo i kompanija EasyJet najavili su dvije nove direktne linije prema Švicarskoj od proljeća naredne godine. Letovi za Ženevu počinju 22. aprila, a za Bazel 10. maja 2027. Na obje linije avione će se obraćati dva puta sedmično. Iz Sarajevskog aerodroma navode da nove destinacije dodatno jačaju povezanost Bosne i Hercegovine sa evropskim tržištima. Nova sezona UEFA Lige Nacija počinje večeras sa 8 utakmica. Najviše pažnje privlači duel Nizozemske i Njemačke u Amsterdamu, na kojem će na selektorskim klupama debitovati Xavi Hernandez i Jürgen Klopp. U elitnoj diviziji večeras igraju još Srbija i Grčka, Norveška i Danska, te Portugal i Wales. Većina utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuju se kiše ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U Sarajevu sutra pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana bez padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
4: Prošlo nam je 17 sati, sluša se Hit FM, a ako iz nekog razloga još uvijek koristite 3G mrežu, onda je ovo informacija koju morate znati. BH Telekom nastavlja s modernizacijom svoje mobilne mreže kako bi korisnicima omogućio još kvalitetnije mobilne usluge i bolje korisničko iskustvo.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje

0: Pola šest je, a ne tako lijepe vijesti stižu iz naše reprezentacije i to ne nogometne. Naime, nažalost, oslabljena će ući u novu sezonu Lige nacija pošto je uoči utakmica s Poljskom i Rumunijom za nastupe otpao i golman Nikola Vasilj. Neće se moći staviti na raspolaganje Sergeju Barbarizu zbog povrede, a zbog toga je selektor morao uputiti naknadni poziv Mladenu Jurkasu iz Borca. Vasilj je već više od dvije godine standardni čuvar mreže Zmajeva i sakupio i 30 nastupa među sastavima našeg nacionalnog tima. Utakmica Poljska, Bosna i Hercegovina igra se već sutra od 20 sati i 45 minuta u Varšavi i sigurna sam da naše momke ove povrede koje se dešavaju među reprezentativcima neće poljuljati i da će na teren izaći onako čistog srca, ostaviti srce na terenu i gledati da rezultat bude što više u našu korist.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava. Samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo, ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, četvrtak je 24. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sva oprema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića stigla je u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija lokalnim izbornim komisijama počinje u nedjelju. CIK navodi da je više od 6000 operatera položilo potrebne testove, dok problem predstavlja nedostatak članova biračkih odbora u pojedinim sredinama. Zbog toga su povećane naknade za njihov angažman. Opći izbori u BiH bit će održani 4. oktobra. Posebni odjel federalnog tužilaštva Poskok podigao je optužnicu protiv 4 osobe, među kojima je i bivši direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedin Voloder, zbog sumnje na zloupotrebe prilikom eksproprijacije zemljišta za autocestu Medakovo-Zimice. Prema optužnici, jednom od osumnjičenih pribavljena je nezakonita korist veća od 700.000 maraka, dok je autocestama Federacije pričinjena šteta od oko 2,5 miliona maraka. Optužnica obuhvata udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja. Međunarodni aerodrom Sarajevo i kompanija EasyJet najavili su dvije nove direktne linije prema Švicarskoj od proljeća naredne godine. Letovi za Ženevu počinju 22. aprila, a za Bazel 10. maja 2027. Na obje linije avioni će se obraćati dva puta sedmično. Iz Sarajevskog aerodroma navode da nove destinacije dodatno jačaju povezanost Bosne i Hercegovine sa evropskim tržištima. Nova sezona UEFA Lige Nacija počinje večeras sa 8 utakmica. Najviše pažnje privlači duel Nizozemske i Njemačke u Amsterdamu, na kojem će na selektorskim klupama debitovati Xavi Hernandez i Jürgen Klopp. U elitnoj diviziji večeras igraju još Srbija i Grčka, Norveška i Danska, te Portugal i Wales. Većina utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuju se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U Sarajevu sutra pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana bez padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Idemo se mi igrati razlaza. Čuvajte se, uživajte u ostatku dana i družimo se ponovo sutra od 15 sati. Ćao!
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na Cineplex ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u Mist. Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
3: A one njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: Drama. Konflikt.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: FC27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na minus 1 etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace. Life Coach.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studijima u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 4...

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Stop, vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, kupus 1 kg samo 0,90, keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95. Vaš robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
7: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: Karija Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Arija Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički. Jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječije pidžame i čarape.
4: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
3: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
4: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
3: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
5: To je to, samo hitovi.
6: Yo man.
7: Yo.
6: Open up man.
7: Yo, what do you want man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: But who?
6: The girl next door, you know?
7: Man.
6: I don't know what to do.
7: You said it wasn't you.
6: Alright.

0: Dan sport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Evo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj

0: u digitalnoj Active Beauty kartici. Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šoua Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
2: To je to, samo hitovi. Samo.

0: lepota miriše mistično. Dođite
1: u mist. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
3: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to. To je to. Samo hitovi
7: 104,9.

zgradu srca mog skrivenu u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mjeg.